0: на Лјубљанском фестивалу шпорта. 25. септембра у парку Тиволи чака шпортни двобој мед водителјем Кул јутра Радија Експрес Кленом Пућаном и Лјубљанским жупаном Зораном Јанковићем.
1: На кога би ставили?
2: Шја, у чим се босте попомирила?
1: Одвисно.
2: Одвисно од чиса?
1: Од вас!
0: Споручите нам свој предлог за тај единствен шпортни двобој.
1: И морда право ви преймете
2: пакет мелјаковински плашчиц Join Fuel.
0: Клемен Бучан и жупан Зоран Јанковић
1: ста се помирила же у Требушњаких. Шла сте на Тиволски хрип. Лани па сте играла Петл.
0: Кадири изив па предлагате летос?
1: Ваше одговоре спрејемамо на radioexpress.si.
3: У различни шпортних изивих па се лако померите туди ви на Лјубљанском фестивалу шпорта 5. септембра у парку Тиволи.
4: Добродошли.
5: Литошња пикник кино сезона се заклучува у чаробном стилу Ladies Night с филмом Спафикенд у среда 26. августа об 20:30 при каварни Лукус об Касишкам Байерју.
6: Врата призорища се отпре об 19:00 с забавним програмом Водено Југо, арти парти делавницо и окусними коктейли.
7: Устопнице за Спафикенд на пикник кино 26. августа најдеш на kino-bezigrad.si.
5: Први 100 обисковал бомо разеселили с вречко пресеничања.
8: Покровител премиере је то полетје води брескрбна и спрошћена.
9: Белиема хитро олајша србење и сцидак ин пекоч трдржић обчутак об вагинальних окушбах.
8: Белиема, то полетје води то кар си. На волје у лекарнах и специализираних продајалнах. Штада.
9: Медицински припомочек испунјује захтеве за ознако CE-0477. Пред упорабо се сезнаните с варитним твиганјем повезаним с негова упорабо.
10: 3, 2, 1...
11: Enostaven nakup na obroke u trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno i multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po mjeri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke ZNLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah in na harveynorman.si.
12: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
13: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
14: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
16: Folk ne ve, dva, koliko to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
18: V Ljubljani je zaradi okvarjenega vlaka zaprta Gregorinova ulica. Na Dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Pred Golim rebrom proti Ljubljani je zastoj ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 2 km. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na Gorenski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno v obe smeri je zastoj, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v obe smeri. Na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski je gneča ter na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na posameznih odsekih od Postojne proti Ljubljani. Gneča še na cestah Ljubljana-Brezovica ter Lesce-Bled v obe smeri.
14: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
18: Popovdne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugo-zahodnik, ob morju pa jugo. Popovdanske temperature od 22 do 27 na vzhodu do 30 stopinj.
0: Radio Ekspres. Na FM. Radio Playerju. Radio Express.si.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: To je Vikend od Klop z Rjano Giroto.
4: Ja, čao, to je Vikend od Klop in ja, petek je tukaj. Čas je za sprostitev, za prijatelje, družino in morda za kratek pobeg na morje ali v hribe. Kamorkoli ste namenjeni, naj vas spremlja Radio Ekspres in najboljša glasba. Ta vikend sem pa za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Povem pa vam še kakšno zanimivost. Recimo, ko stopimo na sonce, se večina ljudi nenadoma počuti bolje. Nekateri psihoanalitiki dokazujejo, da lepo sončno vreme vpliva tudi na našo radodarnost, kar predvsem opazijo natakarji, ja, z napitninami. Vsi pa opazimo lepo, porjavelo polt, zato je najpomembnejše, da se na sonce dobro pripravimo. Še ena sončna pesem je tu, Sunny Day in Neno Belah.
20: Radio Express.
21: Najboljši.

čeka vas u svak petak i subotu od 8 do polnoći. Babi, Radio Express.